Že neskromne doleška slušnej teórii, ten styl odpakuje či z folii polič. Ličíš pacek, tu reči grozom, ličonc na nás. Môžeš ličiť na styl oraz požom, bo máme cestu, čím aby nezlečiť diš hen. Otuž, sucháš obyvateli 3. RP.